you get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Är millimetrarna på din sida? Om du måste. Oavsett om du vill ha hjälp med att skifta eller behöver nya däck så hjälper vi dig. Vi jobbar bara med de bästa och säkraste varumärkena. Boka din tid för skifte på däckteam.se.
2: Däckteam.se.
1: Däckteam.se. För alla som är på väg.
3: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
7: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
8: Jajamän, god morgon, god morgon. Morning Glory här på Pirate Rock då, denna torsdag 15 oktober. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. Fyra långa, goa, härliga timmar som vi tillsammans ska fylla med västkustens bästa rock. Och jag säger tillsammans, för jag ska spela en hel del önskemusik här idag har jag tänkt. Det ramlar ju in mail ifrån er. Låtönskningar ifrån, ja, ifrån norr till söder, från Kiruna till Malmö skulle man kunna säga. Och det är riktigt jädra härligt. Jag tänkte vi ska foka lite grann på det idag här, önskelåtar. Och vi börjar direkt med en sån faktiskt, ifrån en kille som heter Christer Larsson ifrån, ja, inte så långt bort ifrån. Ifrån Partille kommer Christer. Det här är White Lion Little Fighter.

on the car. We understand.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Sideshow. Klockan är ungefär 20:06 här på morgonen denna torsdag 15 oktober. Daniel Hjeldeus heter jag. Programmet heter Morning Glory och jag sitter med dig fram till klockan 10 då. 06:10 alla vardagar. Efter mig sen mellan 10 och 14. Fyra timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt, rockpasset. Och vi har då kommande halvtimmen här fram till nyheterna vid 07. Vi har Dio, vi har Europe, vi har Within Temptation och vi har ZZ Top för att nämna några. Allra närmast Warrant. Det här är Down Boys Pirate. God morgon, god morgon.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Du, vet du vad som är torrare än ett Göteborgsskämt?
1: Nej.
0: En källare dränerad av Loné.
1: Åh, den var dålig.
0: Skämtet, ja. Inte dräneringen. Loné, torrt ska det vara. Läs mer och kontakta oss via lonedramering.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet.

0: Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Förvandla din villa och uteplats med EnviRoom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser för mer komfort, stil och tid utomhus. EnviRoom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se. Körtryck på vägarna
2: med Nexen vinterdäck. Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic winters.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

Dio, Holy Diver här på Pirate Rock. Morning Glory, när klockan börjar närma sig 27 här på morgonen denna torsdag då. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. 06-10, Morning Glory här på Pirate alla vardagar. Och just idag så spelar jag extra mycket önskelåtar. Det ramlar nämligen in mail i våran inbox, studion@piraterock.se. Och jag tänkte att jag skulle spela en låt med Nirvana nu, önskad av Ingela ifrån Ale. Det här är Come As You Are.

Give me all your loving här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Jag som heter Daniel Jaldeus spelar musik för dig fram till klockan 10. Och just idag då, denna torsdag 15 oktober, så spelar jag extra mycket önskelåtar. Det ramlar nämligen in mail här hela dagarna med låtar som ni vill höra. Så jag tänkte att jag skulle passa på att trycka ut ett gäng av dessa. Nästa önskning kommer ifrån Linköping. Extra kul när det kommer önskningar långt bort ifrån, så att säga. Linköping, Magnus Lindberg, han vill höra Volbeat. Det får du, Magnus. Här kommer Wait a Minute My Girl.

0: Minst tre personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad.
1: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
2: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på Branäs.se.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Klockan har passerat 07.00 här på morgonen denna torsdag 15 oktober. Du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med. Daniel heter jag. Spelar musik för dig fram till klockan 10 då. Lite längre fram i den här timmen ska du få Chicken Foot. Du ska få XYZ, Black and Blue och YNT bland annat. Massa sköna grejer precis som vanligt. Västkustens bästa rock. Näst på tur en önskelåt ifrån Jonas Karlsson i Trollhättan. Det här är Judas Priest, Free Will Burning.

Black and Blue, Kiss-gitarristen Tommy Thayers gamla band, signade till Gene Simmons skivbolag Simmons Records när det begav sig där i slutet på 80-talet. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Kanalen heter Pirate Rock, 90,7, 95,4 på FM-bandet här i Göteborg, eller digitalt då via piraterock.se. Vi har Bryan Adams på gång, vi har Winger, vi har Eclipse och Rainbow, och nu allra närmast YNT, där är Don't Stop Running.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Förvandla din villa och uteplats med Enviroom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Enviroom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp

from Home, I Breathe, debutsingen som släpptes här i oktober förra året. Och i oktober detta året här, för cirka 2 veckor sedan, så kom debutplattan ifrån det här härliga bandet ifrån Borås. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då, precis som vanligt här på vardagarna. Vi har Eclipse på gång här om en stund, nu närmast Winger, det här är Miles Away.

Skidrow, I Remember You. Tredje singeln ifrån debutplattan där, den självbetitade ifrån 1989. Daniel heter jag, spelar musik för dig vardagar 06-10. Programmet heter Morning Glory. Vi ska alldeles strax ha nyheter och efter det sen ska vi fortsätta i 2 timmar till och spela väldigt mycket önskelåtar. Det kommer hela tiden in mail till oss på adressen studion@piraterock.se och vi försöker beta av de här mailen lite löpande, men just denna morgon så fokar jag på att spela en hel del önskelåtar. Låten vi ska få här nu innan nyheterna är också en önskelåt. Jonas i Kungsbacka vill höra Ozzy Osbourne, Goodbye to Romance.

0: Minst tre personer har dödats och skadats i ryska nattliga attacker mot centrala Ukraina. Detta enligt Kiev Independent. Attackerna inleddes på onsdagskvällen och pågick fortfarande tidigt på torsdagsmorgonen. Regionens guvernör uppger att logistik, nav och industribyggnader har träffats. En svensk man har gripits i Marocko. Mannen är dömd för försök att rekrytera personer till mord och är den femte efterlysta personen som har gripits i Marocko den senaste månaden. Marockanska medier uppger att mannen är 22 år och greps i Agadir. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna som arbetslösa. Nästan 22 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa har minskat i hela landet, men personer med funktionsnedsättning och arbetslösa mellan 55 och 66 år ligger fortsatt på högre nivåer. Och vid lunchtid idag ska riksdagen pröva Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsministerkandidat i en första omröstning. Andersson har på förhand sagt att hon räknar med att bli nedröstad.
1: Är millimeterna på din sida? Om du måste... Oavsett om du vill ha hjälp med att skifta eller behöver nya däck så hjälper vi dig. Vi jobbar bara med de bästa och säkraste varumärkena. Boka din tid för skifte på däckteam.se.
2: Däckteam.se.
1: Däckteam.se. För alla som är på väg.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
7: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters.
8: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Audioslave doesn't remind me här på Pirate Rock när klockan är ungefär 7:50 då denna torsdag morgon 15 oktober. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Gött att du lyssnar, riktigt härligt att ha dig med. Helgen som kommer nu, på lördag närmare bestämt, så är det öl- och rockmässan här i Göteborg nere i Frihamnen. Kajskjul 105 tror jag att det är. Vi kommer vara där hur som helst, Pirate Rock, jag och Christer. Vi kommer stå där och sända radio hela lördagen lång. Våra kompisar från Time to Rock kommer vara där. Det är ett 30-tal bryggerier och en massa härliga band. Velveteen Queen bland annat, Mustache, Martin ifrån Lilla Syster och Lok. Det är Nicky Borg och det är Sorm och ja, listan är lång. Och jag tror att det kan finnas några få biljetter kvar eventuellt. Så är det. Nu närmast Krokus. Det här är She's Got Everything.

De heter Rocks Gang. Låten heter Scratch My Back. Ett sleazeband därifrån slutet på 80-talet som ju såklart stavar Rocks med R-O-X-X. Självklart. Klockan är snart 8:30. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Så 1,5 timme till då ungefär. Vi har lite, ska vi se, vi har White Lion på gång, vi har Saxon, vi har Warrant, vi har Whitesnake och vi har Bon Jovi.

0: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters. Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart. Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
1: Dö, vet du vad som är torrare än ett göteborgsskämt?
2: Nej.
1: En källare dränerad av Loné.
2: Åh, den var dålig.
1: Skämtet, ja. Inte dräneringen. Loné, torrt ska det vara. Läs mer och kontakta oss via lonedramering.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice.

hammarservice.se. hammarservice.se. Pirate Rock.

Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:09. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag. Spelar musik för dig alla vardagar 06-10. Riktigt kul att du lyssnar och kul att ni mejlar in önskningar. Och det gör ni ju jämt och hela tiden. Och vi försöker hinna med dem så mycket vi hinner. Och just denna torsdag morgon så har jag bestämt mig för att spela extra mycket önskningar. Nu närmast kommer en sån. Det här är White Lion, Where Do We Run, önskad av Angelica i Mölnlycke.

Warrant här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få nyheter och efter det sen sitter jag med dig i en timme till. Daniel Hjeldeus heter jag, programmet heter Morning Glory. Innan nyheterna hinner vi trycka iväg en låt till då. Det här är Whitesnake, Love Ain't No Stranger.

0: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norlén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammekenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
1: Älska vintern, älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
2: Har vintermörkret sugit musten ur dig? Dags att vakna! På kostmotion.se hittar du marknadens vassaste kosttillskott för energi, fokus och återhämtning. Oavsett om du behöver en boost inför gymmet eller bara vill orka trycka gasen i botten hela våren. Klicka hem dina favoriter på kostmotion.se. Rätt tillskott till riktigt bra priser för dig som vägrar sänka volymen.
3: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
4: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur. Trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

helvetes sångare Sebastian Bach i Skid Row på platta nummer 2 där då, Slave to the Grind. Här Quicksand Jesus. Du får den på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig i en timme till, ungefär fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14. Och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Denna torsdag morgon har jag ägnat mig åt att spela ganska mycket önskelåtar. Och jag ska fortsätta med det även sista timmen här. Vi har Halloween Eagle Fly Free här alldeles strax. Det är en önskelåt ifrån Thomas Karlberg. Thomas Karlberg i Alingsås har önskat Halloween Eagle Fly Free. Den kommer alldeles strax. Innan dess, Within Temptation, Pirate Rock.

Skipmore Levy här på Pirate Rock när klockan är ungefär 9:30 denna torsdag morgon. Daniel Hjeldeus heter jag, programmet heter Morning Glory. Vi har en halvtimme kvar tillsammans då innan det är dags för mig att packa ihop det här programmet. På den halvtimmen ska jag trycka iväg lite fler önskelåtar. Jag har bland annat ZZ Top på gång om en stund. Jag har Van Halen lite längre fram. Det är de två som är önskelåtar här kommande halvtimmen. Nästa låt är också en önskelåt i och för sig. Det här är Metallica, Carpe Diem Baby. Håkan Larsson har önskat den. Var Håkan bor, det vet jag inte. Men det ser ut på hans mejladress som att han kan bo så långt bort som i Skellefteå. Vi hoppas på det. Det hade varit härligt. Nu, Metallica.

Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll.

0: Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
1: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
4: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika:
5: bromsa!
4: Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
6: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
7: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
8: You are listening to Pirate Rock.

i Trollhättan har önskat sista topp Rough Boy. Du får den här på Pirate Rock då förstås. 90,7, 95,4, piraterock.se. Du lyssnar på programmet Morning Glory och jag som heter Daniel Ildeus spelar musik för dig här varje morgon 06-10. Vi har Van Halen på gång om en stund, också en önskelåt innan dess, DAD från senaste plattan. Det här är Spel-

Van Halen, Why Can't This Be Love ifrån plattan 5150. Första plattan som Sammy Hagar sjunger på efter att David Lee Roth lämnade bandet då. De gjorde ju 1984 där med Jump och Panama. 1984 släpptes den självklart. Och sen kom den här plattan 2 år senare, 1986, med Sammy Hagar på sång. Och vilken debut han gör i det här bandet, Sammy Hagar. Den här plattan är helt fantastisk. Den här låten är en av de bästa på plattan faktiskt, tycker jag. Så är det. Klockan börjar närma sig 10.00. Dags för mig att packa ihop det här programmet, Morning Glory, för idag. Jag är tillbaka imorgon igen, fredag. Fredag, veckans bästa dag. Glöm inte det, som jag brukar säga. Det finns alltid en anledning att fira lite grann när det är fredag. Man har klarat av en arbetsvecka och man har helgen framför sig. Och förhoppningsvis så mår man generellt sett ganska bra. Det kunde i alla fall varit sämre. Så ska man se det. Glaset är halvfullt helt enkelt. Nyheter på gång här vid heltimmen. Innan dess lite mer musik. Allra närmast nytt ifrån Striper. Det här är Ashes to Roses. Du och jag, vi hörs igen imorgon 06.00. Ha det gött tills dess. Tjena, tjena!

0: Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson vid dagens statsministeromröstning. Det säger Elisabeth Thand Ringqvist till TV4s Nyhetsmorgon. Statsministeromröstningen är schemalagd att ske klockan 12 i riksdagen. Om förslaget om henne som ny statsminister röstas ner kommer talman Andreas Norén sannolikt ge sonderingsuppdraget till en annan partiledare. Danmark kommer inte att låta USAs president Donald Trump leta efter olja, gas eller mineraler på Grönland. Den biträdande gruvminister Jörgen Hammerkenholm säger att det visserligen pågår utforskningar men att det kommer ta flera år innan det skulle vara aktuellt med någon massiv prospektering. Dessutom innehåller det nya Grönlandsavtalet inga nya överenskommelser om att ge USA fler rättigheter än vad de redan har. Det är stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg som beror på en urspårning i Kilsmo mellan Katrineholm och Hallsberg. Enligt Trafikverket får resenärerna räkna med stora förseningar under resten av dagen. Och den tidigare fotbollstränaren Bo Johansson är död. Det bekräftar hans familj för danska TV2 Sport. Under sin karriär tränade han på en rad klubbar men kanske mest känd för att ha lett Östers IF till SM-guld 1980 och 1981. Under perioder på 90-talet var han även förbundskapten för Island och Danmark. Bo Johansson blev 83 år gammal.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
3: Är millimetrarna på din sida? Om du måste... Oavsett om du vill ha hjälp med att skifta eller behöver nya däck så hjälper vi dig. Vi jobbar bara med de bästa och säkraste varumärkena. Boka din tid för skifte på däckteam.se.
4: Däckteam.se.
3: Däckteam.se. För alla som är på väg.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
7: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
8: This is Pirate Rock.

0: Du, vet du vad som är torrare än ett Göteborgsskämt?
1: Nej.
0: En källare dränerad av Loné.
1: Åh, den var dålig.
0: Skämtet, ja. Inte dräneringen. Loné, torrt ska det vara. Läs mer och kontakta oss via lonedramering.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
5: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
6: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
7: Veckans låt presenteras av Moen, smart och enkel arbetsorder, tidrapport och materialhantering för hantverkare.

0: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripne uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se. Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters.
2: Älska vintern, älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur. Trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
6: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. Every time you scream, you're poison in my face. Piraterock.se.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock, och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic winters.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
4: Förvandla din villa och uteplats med EnviRoom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. EnviRoom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
5: Pirate Rock.

0: Den ryska nyhetsbyrån TASS uppger att säkerhetstjänsten FSB har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen. Enligt uppgift till SVT rör det sig om en man i 35-årsåldern hemmahörande i Stockholmsområdet. Den gripne uppges ha stridit för Ukraina. Och Sveriges regering försöker nu få mer information om den gripne svensken i Ryssland genom ambassaden i Moskva. Ytterligare två personer har anhållits för brott på internatskolan i Sigtuna. Detta uppger åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 misstänkta för brott, varav 3 är häktade. Idag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering. Elisabeth Thand-Ringqvist meddelade under morgonen att Centerpartiet kommer att rösta nej. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de kommer rösta nej under dagens omröstning. Och det finns en lösning för hur vinterns längdskid-VM i Falun ska sändas på TV. Det uppger Sandra Spitz vid Internationella skid- och snowboardförbundet FIS för P4 Dalarna. Exakt hur lösningen ser ut vill hon i nuläget inte berätta eftersom alla detaljer inte är helt klara.
1: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters. Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan, våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
2: Har vintermörkret sugit musten ur dig? Dags att vakna! På kostmotion.se hittar du marknadens vassaste kosttillskott för energi, fokus och återhämtning. Oavsett om du behöver en boost inför gymmet eller bara vill orka trycka gasen i botten hela våren. Klicka hem dina favoriter på kostmotion.se. Rätt tillskott till riktigt bra priser för dig som vägrar sänka volymen.
3: Är millimeterna på din sida om du måste? Oavsett om du vill ha hjälp med att skifta eller behöver nya däck så hjälper vi dig. Vi jobbar bara med de bästa och säkraste varumärkena. Boka din tid för skifte på däckteam.se.
4: Däckteam.se.
3: Däckteam.se. För alla som är på väg.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
7: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
8: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Förvandla din villa och uteplats med Envy Room. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Envy Room. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på envyroom.se.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se. Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot. Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
4: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
5: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
6: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI-generator.

0: Era installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
1: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
2: Hörde du? Det är en rammer. I sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se. Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire. Made for Nordic Winters.
3: Pirate Rock.

0: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkta brottet i måndags kväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenska man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
1: Finns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se. Körtryck på vägarna.
2: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire. Made for Nordic Winters.
3: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
4: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
5: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
6: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
7: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
8: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
9: Det här är västkustens bästa rock.
10: Pirate Rock.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars.

0: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen.

0: Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille. Veckans låt presenteras av Moin, smart och enkel arbetsorder, tidrapport och materialhantering för hantverkare.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Riksdagen röstar nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Det står klart efter att frågan tagits upp för omröstning på torsdagen. Beslutet var väntat. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick redan före omröstningen ut och sa att de skulle rösta nej till Andersson. En 17-årig pojke begärs häktad misstänkt för förberedelse till mord med koppling till en gymnasieskola i Söderhamn. Polisen fick kännedom om det misstänkte brottet i måndags kväll och grep pojken kort därefter. Regeringen försöker genom ambassaden i Moskva få mer information om den svenske man som uppges gripits i Ryssland. Den ryska säkerhetstjänsten FSB uppger att mannen misstänks ha planerat attacker mot militäranläggningar. Och Ericssons försäljning under tredje kvartalet blev 59,5 miljarder kronor, högre än marknadens förväntningar. Den justerade rörelsemarginalen blev 17% efter starkare försäljning av mobilnät, besparingar och patentintäkter. Den nytillträdde vd:n Per Narvinger skriver i rapporten att resultatet bygger på en god affärsutveckling, styrkan i vårt portfölj och kundernas förtroende för Ericsson.
1: Är millimetrarna på din sida? Om du måste. Oavsett om du vill ha hjälp med att skifta eller behöver nya däck så hjälper vi dig. Vi jobbar bara med de bästa och säkraste varumärkena. Boka din tid för skifte på däckteam.se.
2: Däckteam.se.
1: Däckteam.se. För alla som är på väg.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
5: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!
9: Ja, det är dags för sista timmen här nu i Rock Passage och det är tematimme. Hel timme med ett och samma tema. Tolkningar. Covers, sköna versioner av kända låtar med etablerade artister. Det är det som gäller nu framåt. Första låten ut är en sån här, ett långskott. Jag tycker det här är härligt. För det är nämligen Svenne Rubins gamla dänga Långa bollar på Bengt från 1992 som, ja det här såg man inte komma, Sabaton gör en härlig version av just den här låten. Först ut alltså i dagens tema, tolkningar.

We Will Rock You med The Struts här i rockbasset. Tematimmen, ja, covers. The Struts tar sig an den här låten som Queen släppte på News of the World från 77. Som är sådär karakteristiskt. Det är svårt att gå ifrån det där trumbitet. Och det gör de inte heller här. Den är ganska trogen originalet, även om det gör vissa avvikelser arrangemangsmässigt. Bra version där. Är modigt också att ta sig an den låten med Queen. Då ska vi vidare. Nu är det dags för Wasp som ska göra en cover, en tolkning på en av Rolling Stones låtar.

Paint It Black. Wasp tolkar Rolling Stones, men det är flera än Wasp som har gjort en tolkning på just den där låten Paint It Black. Då var det dags för Dusty Springfield, denna brittiska sångerska som hade en superhit med den här låten I Only Wanna Be With You, som här framförs utav danska Volbeat.

0: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
4: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
5: Dö, vet du vad som är torrare än ett göteborgsskämt?
6: Nej.
5: En källare drömerad av Loné.
6: Åh, den var dålig.
5: Skämtet, ja. Inte dräneringen. Loné, torrt ska det vara. Läs mer och kontakta oss via lonedramering.se.
1: Förvandla din villa och uteplats med EnviRoom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. EnviRoom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
7: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Endless med Toto ifrån deras Isolation från mitten av 80-talet. Och sångaren här heter Fergie Fredriksen. Grym pipa. Studio. Han hade problem live har jag förstått, och det är också en av anledningarna varför han blev ganska kortlivad i Toto. Och Toto som hade Bobby Kimball som originalsångare under de där åren då de släppte Africa, Rosanna, Holy Line, alltså de där klassiska låtarna. Han lämnade bandet i och med den här plattan och kom tillbaka under en kort session. Sen var det, och nu är det fortfarande, Joseph Williams som sjunger i bandet. Och Toto, som nästa år firar 50 år, håller på att boka upp en sån superstor turné. Kan vi hoppas att de dyker upp i Sverige då. Nu är det bara Joseph Williams och Steve Lukather från den där klassiska sättningen som finns kvar i bandet. Men Toto, med den katalogen, är absolut väl värda att se live. Jag ska dra en önskning nu. Ken, hon lyser upp min himmel, skriver Ken och syftar på Sara, flickvännen där. Och vill höra Van Halen Light Up the Sky och tillägna just Sara.

Luke Spiller heter sångaren här i The Struts och Where Did She Go? Brittiska The Struts, det var länge som jag släppte någonting nytt. Nu gjorde vi lite nyinspelningar av gamla låtar, inte minst förra året med Brian May från Queen. Men det var länge som jag gjorde en fullängdare, det är fan 3 år sedan. Så det borde vara på gång igen med The Struts. Även om jag vet att Luke Spiller har släppt en del på egen hand som sologubbe. Jag hoppas verkligen att Struts tar sig samman och släpper ut en ny platta. Vi ska vidare med The Storm nu här i Rockpasset.

0: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thander-Ringqvist säger att partiet kan släppa fram en ren socialdemokratisk regering om det finns en plan för politiken. Hon säger att diskussionerna har varit omöjliga eftersom Vänsterpartiet kräver att frågan om regeringsbildning tas upp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till en ren S-regering. Innan dagens toppmöte i Bryssel sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson att kommande val i medlemsländerna inte ska påverka när EU ska besluta om sin långtidsbudget. Sverige har inte bråttom att nå en kompromiss och är kraftigt emot att budgeten ökar. Kriminella nätverk använder manipulation för att rekrytera barn och unga via sociala medier enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Status, pengar och löften om en flyktväg används för att locka, men som i slutändan sällan infrias. Kommunikationen blir sedan hotfull när barnen har gått med på att begå grova våldsbrott. Och nästa år får 72 vargar skjutas under licensjakten som startar den 2 januari. Flest, 36 vargar, får skjutas i Örebro län. Länsstyrelsen säger att den inställda jakten i år på grund av överklaganden från bland annat Naturskyddsföreningen bidrar till att nästa års jakt kan bli den största sedan 2010.
1: Har vintermörkret sugit musten ur dig? Dags att vakna! På kostmotion.se hittar du marknadens vassaste kosttillskott för energi, fokus och återhämtning. Oavsett om du behöver en boost inför gymmet eller bara vill orka trycka gasen i botten hela våren. Klicka hem dina favoriter på kostmotion.se. Rätt tillskott till riktigt bra priser för dig som vägrar sänka volymen.
2: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
3: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.

0: får Vengeance, Judas Priest.
1: Dagens datum!
0: Ja, vi ska kolla till dagens datum och fira lite grann. Ska vi se, 15 skriver vi idag, 15/10, och det har rullat 288 dagar. 77 har vi kvar. Och så är det festdagen, nu ska jag bara läsa rubriken. I romerska riket firades skördefesten oktoberhästen till guden Mars ära. Ska inte fördjupa oss i det där, utan det får du kolla själv. Men jag vill bara nämna det. Dessutom så är det ju den internationella handtvättsdagen. Tvätta händerna ordentligt. Jag här sitter och gnuggar händerna med handsprit plötsligt. Ja, men det var ju så. Det var ju en game changer med pandemin. Och därefter så fick man ju kanske lite bättre, de flesta i alla fall. Lite bättre koll på hur man ska bete sig med tvätta händerna och hålla avstånd och... Munskydd var ju helt naturligt under pandemin. Innan där så var det ju ingen som hade munskydd, eller väldigt få. Kom det någon då på ICA Maxi när man var där handlade med munskydd, så tänkte väl de flesta att är det pest eller? Idag är det ju inte ens konstigt om någon går med munskydd, trots att det är ett tag sedan pandemin ebbade ut. Ja, det är om detta. Vi ska vidare, vi ska kolla det namnsdagsbarn. Hedvig, grattis på namnsdagen. Det är din dag idag, Hedvig, och även Hillevi. Har vi någon statistik där? Ska vi kolla det lite snabbt också? Jag brukar ju faktiskt gå igenom lite sådär meningslöst vetande på just namnen. 6462 Hedvigar har vi i Sverige. 7 män har fått det här namnet. Grattis till er. Hillevi tar vi också och tittar. Tyskt namn hör man nästan, va? Hillevi. Vad har vi där? Hur många har vi? 6, ja, ungefär lika många. 6 och 5 ungefär, Hillevi. Inga män har fått det, åtminstone inte enligt den statistiken som jag har framför mig. 46,7 år i medelåldern för Hillevi. Har vi något annat trevligt att berätta över den här dagen? Vi kan väl se om vi har några födelsedagsbarn som... Vi ska fira idag. Jag har en lista så här, så det är bara att rulla ner. Mikael Appelgren, Äpplet kallad, i den här bordtenniskillen som var svinbra. Alltså han var ju med där på 80-talet och tog massa medaljer. Grym gubbe ihop med Gio och Erik Lind och ett annat gäng. Fyller år då, född 1961. Du. Ser man, fyller han pensionär idag då? Och så har vi Pernilla Wiberg. Född 1970. Hon fick ju faktiskt Svenska Dagbladets guldmedalj så tidigt som 1991. Du. Ja, det ser man. Och fyller du år idag så säger jag grattis till dig. Jag kan nämna dig också att du har samma födelsedag som Christy Berg. Kommer du ihåg honom? Sån där smörsångare. Fyller 78 år idag. Lady in Red, minns vi, va? Irländare. Jag tror att han är född i Argentina, men bor på Irland. Fick ni lite minnesslösvetande även där. Lite viktiga rockhändelser har jag faktiskt framför mig, så vi nämner några av dem. Kan vi göra? Då ska vi se. Little Richard spelar in en rockklassiker denna dag. Way back in time, 1958 nämligen. God golly Miss Molly, kommer ni ihåg, va? Så jävla stökig rocklåt. Den måste ju slått ner som en bomb när den kom, för det fanns ju ingen som lät så när det där kom så sent på, alltså så tidigt eller så sent, 58 var ju året. 1976 så släpper ELO, Electric Light Orchestra, ett sånt här klassiskt album. A New World Record med, kommer du väl säkert ihåg, Telephone Line och Living Thing och ett annat, lite andra härliga pärlor från den där plattan. Och så Toto släpper ju debutplattan 1978 där Hold the Line återfinns, och Child's Anthem och en hel del annat också. Det var detta om dagens datum. Vi gör som vi brukar göra, vi drar iväg en fanfar för alla er som fyller år eller namnsdag. Grattis!

Jubi It. Det har slått slint hos mig, The Baboon Show. Jag fick ju reda på det där via Greus hörna som du hör på fredagar. Greus tipsade om The Baboon Show och så drog vi fram en låt där och sen så, ja, sen hamnar jag där jag hamnar. Helt enkelt i vinkelvolten. The Baboon Show, jag gillar dem. Ska se dem live om man får möjlighet att göra det. Vi ska fortsätta här i rockpasset med systrarna ifrån bandet The Warning här i låten More.

0: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Härligt då, då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, okay, material då. 4 snusdoser, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu, här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
5: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
6: Din tonåring är redo för E4-an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss.

That was yesterday med Foreigner ifrån Agent Provocator som albumet heter. Som jag nämnt tidigare, det kommer in mail med tips och tricks, det kommer in önskningar, det kommer in förslag på röda trådar och även för tematimmen. Tematimmen kör vi nu med sista timmen efter 17 nyheterna, en hel timme med ett specifikt tema. Kan du få tipsa om? Nu ska vi spela David Bowie här i Ziggy Stardust. Ziggy played guitar.

0: I Got The Itch med Kicks här i Rockpasset. Nu, det är dags för en live-låt.
1: Dagens live-låt!
0: Det hittar vi i Skottland. Alltså, den spelades in i Skottland på The Apollo 1978. AC/DC, deras första live-platta. If You Want Blood, You've Got It. En sån här helgjuten live-platta. Och låten du ska få njuta till är ingen mindre än High Voltage.

0: High Voltage, AC/DC live från The Apollo i Skottland. 1978 är plattan inspelad. Jag säger Skottland och Glasgow och The Apollo, men det är faktiskt så att hela plattan är inte inspelad därifrån, åtminstone inte de här alla låtarna, utan någon eller par låtar är också ifrån den amerikanska turnén. AC/DC drog över till USA där 78 och turnerade sönder sig, kan jag säga. Hela 78 och hela 79 så var de i stort sett, majoriteten av turnéerna gick till USA, för de hade bestämt sig för att ta över den marknaden, så de har haft lite problem med i begynnelsen att göra lite väsen om sig i USA. Och det är mycket beror på att på den tiden, mitten på 70-talet och slutet av 70-talet, så var det ju mycket av den här melodiska rocken med band som Journey och Toto och Foreigner och REO Speedwagon. Nu hoppas jag säga REO Speedwagon, det får man själv. REO Speedwagon, det var de som regerade på listorna. Och skivbolaget ville göra sig av med Bon Scott eftersom han var sån här raspig kille och inte passade in i det där formatet som passade amerikansk radio. Men icke, de gjorde sig inte av med honom, utan de fortsätter bara knö ut platta efter platta och försöker ta över marknaden. Det tog ända fram till Highway to Hell 79 innan de fick det där som de ville ha, alltså genombrott i USA. Och sen vet vi vad som hände, Bon Scott dog och in kom Brian Johnson och så släpper de Back in Black. Kan man säga att det tog fart.
1: The best rock songs from Pirate Rock. Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock. The best rock music. 24/7.

0: Overnight Sensation med Motorhead här i Rockpass i Partrock.
1: Och har vi spelat Motorhead så måste vi spela Saxon, det är sedan gammalt. På något sätt så hänger de ihop, de här två banden. Även om Saxons första kom 79 och Motorheads första kom väl 75, tror jag. Så har de förknippats med varandra. De har varit polare, rejäl biff. Och Lemmy var ju sköna dudes tillsammans, har jag förstått. Saxon har släppt nytt. Kommer att släppa en ny fullängdare i januari. Dyker den upp 22 januari. Första singeln från den här kommande plattan heter Gods of Thunder. Och det är den vi rullar igång här och nu för dig. Här i rockpasset på Pirate Rock.

0: Riksdagen har röstat nej till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som ny statsminister. Förslaget om en enpartiregering med Socialdemokraterna föll med röstsiffrorna 99 mot 248. Talmannen Andreas Norlén ska nu fråga en annan partiledare om möjligheten att bilda regering. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist säger att partiet kan släppa fram en ren socialdemokratisk regering om det finns en plan för politiken. Hon säger att diskussionerna har varit omöjliga eftersom Vänsterpartiet kräver att frågan om regeringsbildning tas upp. Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till en ren S-regering. Innan dagens toppmöte i Bryssel sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson att kommande val i medlemsländerna inte ska påverka när EU ska besluta om sin långtidsbudget. Sverige har inte bråttom att nå en kompromiss och är kraftigt emot att budgeten ökar. Kriminella nätverk använder manipulation för att rekrytera barn och unga via sociala medier enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Status, pengar och löften om en flyktväg används för att locka, men som i slutändan sällan infrias. Kommunikationen blir sedan hotfull när barnen har gått med på att begå grova våldsbrott. Och nästa år får 72 vargar skjutas under licensjakten som startar den 2 januari. Flest, 36 vargar, får skjutas i Örebro län. Länsstyrelsen säger att den inställda jakten i år på grund av överklaganden från bland annat Naturskyddsföreningen bidrar till att nästa års jakt kan bli den största sedan 2010.
1: Är millimetrarna på din sida? Om du måste... Oavsett om du vill ha hjälp med att skifta eller behöver nya däck så hjälper vi dig. Vi jobbar bara med de bästa och säkraste varumärkena. Boka din tid för skifte på däckteam.se.
2: Däckteam.se.
1: Däckteam.se. För alla som är på väg.
3: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

0: All Your Loving här i Rockpasset på Rock. Och vi ska dra en önskelåt till. Reine, det är din tur nu.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Reine skriver, spela gärna Mary Long med Deep Purple ifrån Who Do We Think We Are. Min önskelåt är min favoritlåt.

0: Caught Up In You med 38 Special. Ett band som har en koppling med AC/DC faktiskt, för de spelade och turnerade ihop en hel del när AC/DC var i USA och turnerade i slutet på 70-talet. Vi spelade ju faktiskt live-låten från AC/DC's If You Want Blood tidigare. Och fan vet om det inte var på den turnén som de lirade tillsammans med just 38 Special. Det där bandet blev ju inte så stora i Europa och övriga världen, men i hemlandet och på andra sidan Atlanten så var de mega stora, kan jag säga. In och kolla deras katalog om du diggar den här stylen.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Du, vet du vad som är torrare än ett göteborgsskämt?
1: Nej.
0: En källare dränerad av Loné.
1: Åh, den var dålig.
0: Skämtet, ja. Inte dräneringen.

0: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
1: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.

0: Jag vill gå hem med Super Ego featuring Martin Westerstrand. Han är med och gästar på den här låten ifrån kommande EP:n med Super Ego. Nya EP:n är på gång, alltså släpps ut här. Du kommer föra låtar från den löpande här i Europaset, här på Rock. Pirate Rock.
1: Hey, what's up everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch and you're listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

American Nights. Fem stycken brudar från LA som ställde skåp. Och många grabbar runt om i Sverige hade affischer på The Runaways. Tack vare tidningen Poster, som var våran bibel, vi som är till åren. Vi ska vidare med den nya tonen. Hardcore Superstar släppte en ny singel, Halo.

Dave Menicott är kanske känd, mest känd. Han är gitarrist, sångare och bandledare i YNT. Här var i alla fall från hans första soloplatta. Låter ju väldigt mycket i YNT kan jag säga. Han släppte tre stycken, eller två studios och en liveplatta. Den andra skivan heter On the Blue Side och är en bluesig historia. Lite Gilmore-ish blues på den plattan. Bra, fantastiskt bra. Och sen en liveplatta som heter Live in Japan. Om du vill kolla in Dave Menicott, hans soloprylar. Vi ska vidare. Daughtry med Lizzy Hale i spetsen gör en tung tolkning, en cover alltså, på Journey's pärla Separate Ways, Worlds Apart. Du hör det här i Rockpasset på Pärlrock.

0: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar för en socialdemokratisk enpartiregering efter att Magdalena Andersson fallit i statsministeromröstningen i riksdagen. Det förutsätter enligt henne att Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper kraven på att sitta i regeringen. Talmannen ska nu åter träffa samtliga partiledare och lämnar imorgon besked om nästa steg. USAs president Donald Trump säger att den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan inte kommer att direktsändas, det rapporterar AP. Avrättningen är tänkt att genomföras genom arkebusering. Beskedet kommer efter kritik från både demokrater och republikaner. 7 sjömän saknas efter misstänkta ryska drönarattacker mot 2 tankfartyg i Svarta havet utanför Rumäniens kust, enligt Reuters. Fartygen befann sig på rumänskt vatten och började brinna i samband med attackerna. Höga vågor försvårar räddningsarbetet och Rumäniens president Nicosor Dan bekräftar attacken men inte drönarnas ursprung. Och vi avslutar med att italienaren Federico Veronesi har vunnit årets tävling Wildlife Photographer of the Year med ett fotografi av en elefantmamma som bär sin döda kalv med snaben. Tävlingen har vinnare i 19 kategorier och 100 bilder visas nu på Naturhistoriska museet i London.
1: Älska vintern, älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
2: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
7: Tematimmen på Pirate Rock.
8: Ja, det är dags för sista timmen här nu i Rockpasset och det är tematimme. Helt timme med ett och samma tema. Tolkningar. Covers, sköna versioner av kända låtar med etablerade artister. Det är det som gäller nu framåt. Första låten är ut en sån här, ett långskott. Jag tycker det här är härligt. För det är nämligen Svenne Rubins gamla dänga Långa bollar på Bengt från 1992 som, ja det här såg man inte komma, Sabaton gör en härlig version av just den här låten. Först ut alltså i dagens tema, tolkningar.

Långa bollar. Jättelånga bollar. På Bengt. Svenne Rubin slås från tidigt 90-tal som Sabaton tog sig an här. Lite oväntat, men de gör det bra. Skön start på den här tematimmen. Tolkningar, covers, kända låtar framförda av kända artister. Då ska vi vidare i den här tematimmen. Vi ska ta oss till en låt som The Struts tar sig an. Och det där är lite svårt. Man gör We Will Rock You som är mer eller mindre fridlöst. Men de gör det bra. Lyssna här.

We Will Rock You med The Struts här i rockbasset. Tematimmen jag covers. The Struts tar sig an den här låten som Queen släppte på News of the World från 77. Som är så där karaktäristiskt. Det är svårt att gå ifrån det där trumbitet. Och det gör de inte heller här. Den är ganska trogen originalet, även om det gör vissa avvikelser arrangemangsmässigt. Bra version där. Modigt också att ta sig an den låten med Queen. Då ska vi vidare. Nu är det dags för Wasp som ska göra en cover, en tolkning på en av Rolling Stones låtar.

Paint It Black, Wasp tolkar Rolling Stones, men i flera Wasp har gjort en tolkning på just den där låten Paint It Black. Då var det dags för Dusty Springfield, denna brittiska sångerska som hade en superhit med den här låten I Only Wanna Be With You, som här framförs utav danska

I Only Wanna Be With You, Volbeat som tolkar Dusty Springfields örhänge från 60-talet. Men det är fler än Volbeat som har gjort version på den här. Inte minst Samantha Fox, som hade ju en hit i slutet på 80-talet med just den här låten. Fler artister, Bay City Roller som ni minns om, hade en stor hit med låten, och The Tourists och en hel del andra också. Du lyssnar till Rockpasset. Vi är inne i sista timmen som alltid är tematimmen, och temat idag är just tolkningar, covers. Ska vi ta oss till Danmark och Pretty Mage. Det bästa till mig och mina vänner heter låten som Gasolin fick en hit med på 70-talet. Och här tolkar Pretty Mage just denna låt.

Come on, feel the noise med Quiet Riot. Och nu är det säkert flera där ute som tänker, va? Är det där en cover? Ja, det är det. Det är Slade som gjorde den här låten 1973 från början. Men i och med att Slade inte slog igenom i USA överhuvudtaget, även om de var ju där och turnerade en hel del, så fick de liksom inget sånt break i USA. Vilket gjorde att när Quiet Riot tog upp ett par låtar, för det gjorde de flera låtar, ja, från Slades katalog, så trodde väl de flesta att det var just original. Men det var det inte. Då ska vi vidare med Since You've Been Gone. Det här är Rainbow. Men de tolkar ju Argents gamla låt från 1976.

0: Rainbow förstås. Men låten är framförd och skriven av Russ Ballard och hans Argent 76 var året. Och den här versionen kommer 79, så det är ganska så tätt mellan originalet och just den här första tolkningen som Rainbow gör. Du lyssnar till Rockpasset, ja, vi är inne i tolkningar, coverlåtar, och vi ska fortsätta en stund till. Jag ska bara släppa fram lite information från våra sponsorer först. Häng med!
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.
2: Dö, vet du vad som är torrare än ett göteborgsskämt?
3: Nej.
2: En källare dränerad av Loné.
3: Åh, den var dålig.
2: Skämtet, ja. Inte dräneringen. Loné, torrt ska det vara. Läs mer och kontakta oss via lonedramering.se.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Förvandla din villa och uteplats med Enviroom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Enviroom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
6: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

me some loving me thunder. Spencer Davis Group var det som gjorde den här låten en gång i tiden. Och Thunder tog upp den på sitt debutalbum Backstreet Symphony. Du lyssnar till Rockpasset, Christer heter jag, sitter här sista timmen i det här programmet och spelar just nu tolkningar, covers. Vi ska ta oss an nästa låt som inte är en original. Många tror att det är Van Halens låt, den här You're No Good. Men det är det inte, utan det är en 60-talsdänga och den ska vi prata om alldeles strax. Vi ska bara lyssna först hur låten är. Van Halen gör en skön version på just nämnda låt. Ifrån Van Halen 2 1979 året.

Van Halen som gör en tolkning här. Det är alltså inte deras låt, utan det här är en låt skriven av Clint Ballard Jr. Ingen aning vem det där är, men det är en 60-talsdänga, tidigt 60-tal. 63 släpptes den första gången och har släppts i olika sammanhang under 60-talet, men också sedan fram i 70-talet. Linda Ronstadt hade en hit 1974 med nämnda låt och blev etta på Billboard-listan med just den här låten. Van Halen då, ifrån 79, och Van Halen 2. Jag vet inte ens om de släppte den som singel, gjorde de det? Jag tror inte det, utan det var ett albumspår. Och den öppnar ju faktiskt plattan. Så är det. Tolkningar, covers här i Rockpassets sista timme. Nu ska vi ta oss till sången ifrån Motley Crue, som på sitt första soloalbum tolkar Sweet.

Set Me Free med sången från Motley Crue, Vince Neil tolkar Sweet här ifrån hans första soloplatta Exposed, och gitarristen Steve Stevens gör ett fantastiskt jobb just på nämnda låt. Vi ska vidare i coverhögen, vi ska till Shine där nu som tolkar Lynyrd Skynyrds Simple Man här i rockpasset.

Det var den akustiska versionen av Simple Man framförd av Shine Down. Simple Man, Lynyrd Skynyrd Örhänge. Då ska vi till Alien. Svenska Alien som 88 fick en dunderhit med Only One Woman. Framfördes från början med The Marbles och Graham Bonnet på sång. Men här är det Jim Gide, Tony Borg och de andra i Alien.

Only One Woman med svenska Alien och Jim Gidhed bakom sångmicken. Men låten framfördes första gången av The Marbles och sångaren heter då Graham Bonnet som har en koppling till Rainbow som vi spelade tidigare med Since You've Been Gone. Ja då, Graham Bonnet var alltså med i The Marbles på 60-talet innan han klev in långt senare i Rainbow. Vi ska vidare med ytterligare en tolkning. Nu är det Matti Alfonsetti som tolkar Thin Lizzy's Don't Believe a Word.

a Word med Matti Alfonsetti, Finlissis gamla dänga från Johnny the Fox. Du har lyssnat till Rockbasset. Christer heter jag som sitter med dig den här eftermiddag. Sista timmen som alltid tema, idag var det tema covers, tolkningar. Jag är tillbaka imorgon igen. Fredag, händer alltid speciella saker, då får du hänga med. Och så redan 06 som har bitt det, Daniel Gjeldeus och Morning Glory. Men sitt kvar vid radion, för efter mig nu så kommer ju Guernica Mancini från The Gems och hennes program G-Spot. Ha en härlig eftermiddag och en härlig kväll, du hörs imorgon, säger vi. Samma, ha det gött, hej då!

0: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
1: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters.
2: Är millimeterna på din sida om du måste... Oavsett om du vill ha hjälp med att skifta eller behöver nya däck så hjälper vi dig. Vi jobbar bara med de bästa och säkraste varumärkena. Boka din tid för skifte på däckteam.se.
3: Däckteam.se.
2: Däckteam.se. För alla som är på väg.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Nu är det dags för G-Spot med mig, Gernika Mancini. G-spot här på Pirate Rock.
6: Hallå, tillbaka här. Ännu en torsdag med mig, Gernika Mancini. Idag så tänkte jag, i och med att vi ändå är i oktober och vädret här i Stockholm har varit skit, alltså riktig onajs höst har det kommit igång och blivit. Och vi ändå är i vad man så fint kallar för spooky season. Så tänkte jag att det skulle vara kul att hitta låtar som är lite spooky och har lite mörkare teman. Så jag tänker att vi drar igång timmen med Black Sabbath och Children of the Grave.

rock. Ja, men rocken är ju helt perfekt för det här temat Spooky Season. Det finns ju en hel uppsjö av musiklåtar som har teman som är lite mer kusliga, lite mer dark. Så att jag har ju hur mycket som helst att välja från, vilket känns jäkligt nice. Också kul att plocka fram låtar som man inte vanligtvis tänker på. Så nu tänker jag att vi kör vidare med en The Pretty Reckless-låt som heter Burning Witches. Det är ju ett band. De heter, låten heter så mycket som Witches Burn.

Ja, nej, men det var Pre-Reckless med Witches Burn. Och nu tänker jag att vi kör vidare såklart på det här spooky season-temat med faktiskt en Europe-låt från deras senaste platta. Låten heter The Devil's Back och ja, den passar ju perfekt på temat helt enkelt. Så nu kör vi!

0: This is Pirate Rock.
1: Fan, det är så jäkla mycket låtar på just temat spooky att jag kanske får, det här kanske får bli temat för hela oktober, för att ja, det är alldeles för mycket att välja på. Nu härnäst tänkte jag köra en låt från Evanescence debutalbum Fallen, som heter, och då har de en låt som heter Haunted, som obviously passar perfekt på temat. Och sen kör vi en liten double whammy nu, och även vi kör två låtar, mindre snack, mer musik helt enkelt. Det är fan gött. Så vi kör Haunted med Evanescence. Och sen tar vi en favorit med Ghost, Hunter's Moon.

Ja, det var Hunter's Moon med Ghost. För er som precis börjar lyssna nu, det här är G-Spot med mig, Garnica Mancini, och den här timmen, mitt program är ju mellan 6 och 7 varje torsdag, och just idag så tänkte jag att ha ett tema som är i linje med oktober och spooky season. För mig har det blivit lite mer, alltså jag lyssnar rätt mycket på poddar och sådär, att jag lyssnar rätt mycket mer på just poddar som är lite mer kusliga och så. Och jag vet inte, för jag är egentligen den mest rädda i hela världen, och jag tittar inte på skräckfilm egentligen heller, men ja, det är någonting, det är väl något annat när folk berättar, precis som att jag egentligen alltid lyssnar på massa obehagliga true crime som också helt, ja, det kan ju inte vara bra för en, men jag är så nyfiken så att jag kan inte låta bli. Så nu tänkte jag att en klassiker på temat spooky, det är ju Pet Sematary såklart. Jag minns att när vi var på turné 2022, så Emily som var trummis i bandet då, hon hade med sig den boken, och jag vet inte hur många gånger hon har läst den, och jag vet inte, man kanske ska ge sig på att läsa någon sån klassisk Stephen King-bok. Det är väl dags nu när jag ändå har jobbat upp någon form av tolerans ändå med alla dessa hemska poddar jag lyssnar på. Men anyways, I digress. Nu kör vi Ramones Pet Sematary.

Ja, det var Pet Sematary med Ramones. Och jag satt och funderade på saker som är obehagliga och något som är jävligt obehagligt och som faktiskt finns då. Det är ju psychos. Människor som är mentalt helt jävla bananas. Och vi The Gems har ju faktiskt skrivit en låt på just temat. Och det är en låt på vårt debutalbum. Och låten heter ju Psycho. Och vi har ju haft oturen att ha att göra med någon sån i vår karriär. Så att det är ju en fantastisk inspirationskälla såklart, och jag tycker låten är väldigt kul, och jag kände också att de här låtarna på lite spooky temat, många av dem är lite midtempo och lite snudd på sorgliga, så jag känner att vi måste ha någon lite pepp och glädje också, så att nu blir det Psycho med The Gems.

Förvandla din villa och uteplats med EnviRoom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utom

0: i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för Rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
3: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire. Made for Nordic Winters.
4: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se. Lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt. Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
5: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
6: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
7: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
8: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
9: En låt jag inte kan missa om jag ändå har spooky temat på gång, det är ju Iron Maidens Fear of the Dark. Och jag, som jag nämnde innan, jag är en riktig scaredy cat, så att jag kan definitivt relatera till Fear of the Dark. Men det är ju en klassiker och den är ju perfekt. Så nu kör vi den.

0: This is Pirate Rock.
1: Nu tänkte jag att det är dags för en liten double whammy igen. Och jag har två helt olika artister på gång här. Men de delar faktiskt samma förnamn i sitt då bandnamn. Och det är Alice Cooper och Alice in Chains. Och Alice Cooper är ju, ja, som ni vet, kung av sån här lite spooky monster rock, eller vad man ska kalla det, jag vet inte. Men jag tänkte köra klassiken Cold Ethel. Temat där, ja, jag kunde googla fram lite, det är ju rätt mörkt, så att det får ni kolla upp själva. Men en god låt oavsett. Och sen Them Bones med Alice in Chains. Två feta låtar som ni kommer få höra nu.

0: is Sharon for William Station on Pirate Rock.
1: Och det här är Stefan på Pirate Rock.
2: Så, nu är det dags för mig att avrunda denna G-spot-timmen. Varje torsdag, för er som precis har kommit, som precis har joinat här, så kör jag, Annika Mancini, i mitt program G-spot. Det är mellan 6 och 7 på torsdagar. Och just denna timmen idag har jag valt att köra på temat Spooky Season. Och det finns ju en hel uppsjö av låtar att välja från, så jag kommer nog fortsätta där resten av oktober för att ja, för jag kan och för det är gött och för att det finns tusentals låtar att välja från. Och framförallt låtar som inte alltid spelas så mycket på radio. Den här, jag tänker att jag avslutar timmen med två låtar. Den ena låten, eller vet du vad? Båda de här låtarna är ju låtar som är väldigt populära och spelas ändå rätt frekvent, skulle jag vilja säga. Men de passar ju så perfekt på teman, så jag kände att det var två perfekta avslutningslåtar att ha. Så då blir det Zombie med The Cranberries och Bark at the Moon med Ozzy Osbourne. Så jag hoppas ni har en fantastisk vecka och att ni tunar in nästa torsdag, så hörs vi då. Ha det fint. Hej!

0: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti. Boka på branas.se.
1: Har vintermörkret sugit musten ur dig? Dags att vakna! På kostmotion.se hittar du marknadens vassaste kosttillskott för energi, fokus och återhämtning. Oavsett om du behöver en boost inför gymmet eller bara vill orka trycka gasen i botten hela våren. Klicka hem dina favoriter på kostmotion.se. Rätt tillskott till riktigt bra priser för dig som vägrar sänka volymen.
2: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
3: Ice Power. Kyler, dämpar och lindrar värk i dina muskler efter ansträngning. Med tillverkning i vårt eget labb i Finland är Ice Power den enda kylgelén på marknaden vars effektivitet är kliniskt bevisad. Ice Power. Kyla som lindrar när du behöver det som mest. Ice Power.
4: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Förvandla din villa och uteplats med Enviroom. Vi skapar skräddarsydda lösningar med pergolor, solskydd och markiser. För mer komfort, stil och tid utomhus. Enviroom. Ute, inne, precis som du vill. Läs mer och få inspiration på enviroom.se.
3: Du, vet du vad som är torrare än ett Göteborgsskämt?
4: Nej.
3: En källare dränerad av Loné.
4: Åh, den var dålig.
3: Skämtet, ja. Inte dräneringen. Loné, torrt ska det vara. Läs mer och kontakta oss via lonedramering.se.
5: Veckans låt presenteras av Moin, smart och enkel arbetsorder, tidrapport och materialhantering för hantverkare.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate rock.
2: All right, here we go. A little number we call Give Me Some Sugar, Little Honey, Natural Beat.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: Är millimetrarna på din sida om du måste?
4: Oavsett om du vill ha hjälp med att skifta eller behöver nya däck så hjälper vi dig. Vi jobbar bara med de bästa och säkraste varumärkena. Boka din tid för skifte på däckteam.se.
5: Däckteam.se.
4: Däckteam.se. För alla som är på väg.
6: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
1: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille. Med vinterdäck från Nexen får du tryggt grepp och stabil körning även under krävande vinterförhållanden. Nexen Tire, made for Nordic Winters.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Dö? Vet du vad som är torrare än ett göteborgsskämt?
4: Nej.
3: En källare dränerad av Loné.
4: Åh, den var dålig.
3: Skämtet, ja. Inte dräneringen. Loné. Tort ska det vara. Läs mer och kontakta oss via lonedramering.se.
5: Pirate Rock.

0: Västkuststugan erbjuder över 120 modeller av villor och fritidshus. Och vi anpassar huset precis som ni vill ha det. Sedan 1932 har vi byggt fler än 50 000 hus. Västkuststugan. Våra hus är som våra kunder, alla olika. Kontakta närmaste försäljningskontor och upptäck möjligheterna på västkuststugan.se.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: You're listening to Pirate Rock.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.